sin Fresh Prince agus Summertime ar Síos na Cortaigh ar Midwest Radio agus anois. Tá sin am dún all amach céin bhliain atá agam anocht. Ní déag, nó go héin agus seo an cean a bhí ag ibhar a héin, ó céala ach Brian Adams.